0: Hello, cho chuẩn là ta đấy. Chuẩn là gọi nhá. Chuẩn á. Ok, nhau ăn nó nó đi ngay ta đấy. Bây giờ ngay cái áo.
1: Ok,
0: đã tổ cơ. Hả po. Sáng cái tập thì sẽ ra lại đôi lần yang dari bahasa mi lagu. Ok, nhau ăn nó cơ sở cơ bản là cái áo. Nanti di ngata deh. Okay, 3, 2, 1.

0: các khi nít đều mà bày gắt.
1: Cả mấy lâu ạ, cái ta mộ kiên, ủ mạng, ủ cánh nhắc cả mặt cái, thì nó đây lâu ạ.
0: Cả tí nón bà nì mình đã, ủ đá gà kỷ tanya ngay xa. Dịp đá nón tayo kỷ tanya, nà đê bunga ya gịnya, dạ lại gà lì chiên. Rì tụ bà rù gà ủ đang tù chan.
1: Nó lắm ạ, dạ, ủ cánh nhắc dạ ua. Tù lòng, dọc đô lọ kỷ tà tọ.
0: Mình sát nà dạ mạng nón tụ ạ.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu dari YFM.

0: giang nha. Chị đã có tuổi kì, cái nô này kê ba xa nè. Ngay nhà đi cả yến tổ. Phương anh ta, cả mình dù bỏ. Nhà, cả mình tôi dù bỏ. Nà đây à nó, xung ngoa kê đà ra đà ra, bà kê nhà mà giang. Nhà cổ răng, ủ ra đi lô, ủ ra lô bên hông phù. Xung ngoa ủ ra cả ngâu cả mình tôi bì nè. Này là bì hà rì, y nô ủ ra xì lì á. Bà giang mà giang. Kurang, ya geburak, ya gebajia. Laki sigat magang, kurang. Kurang kan hanya, dini yang ambil peridang, kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai, sejalai.